nga thon ta nga ko hlo zo ta re ye ta nga sa tom o vle ma da je la chra si mi z ge ti shin an ta nga cho ra zo cho o zo ta ge ri er jon zi ta ma a sha se er o ri chi sa ba re an ta ba ka zi ga ta nga nga am gar jong o nga an kra dra so nga am gar kun im an de ga jo je na do she kar ko nga thon ro ko nga ma ar jong a lo dem o shi nga ta char a de ya thon ta nga de do ᱟᱵᱟ ᱡᱚᱢ ᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱞᱟ ᱤᱫᱨᱟ ᱟᱹᱪᱤ ᱯᱷᱤᱱᱟᱱ ᱟᱝᱟ ᱯᱮᱨᱟᱱ ᱚᱫᱮ ᱮᱫᱚ ᱛᱟᱜ ᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱷᱚᱢ ᱵᱮᱢ ᱚᱨᱤ ᱪᱤᱥ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱱᱛᱵᱟ ᱟᱠᱟ ᱡᱤᱜᱟᱛ ᱟᱝᱟ ᱟᱝᱟ ᱟᱥᱟᱨ ᱤᱝᱜᱟ ᱟᱝᱠᱨᱟ ᱫᱚᱥ ᱚᱝᱟ ᱟᱝᱟ ᱯᱮᱱᱫᱚᱱ ᱤᱢᱟ ᱟᱱᱫᱟᱜᱟ ᱡᱚᱡ ᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚᱥᱮᱠ ᱟᱴᱚ ᱟᱝᱟ ᱛᱚᱱ ᱚᱠᱚᱝᱟᱨ ᱚᱱᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱫᱚ ᱫᱮᱢ ᱚᱥᱤᱡᱮ